0: Radio Maria 104.8 FM.
1: Un nouveau pas s'accomplit cette année. Tous vos frères et sœurs en mission dans une église synodale à travers les buffets de la fraternité.
0: Pour votre salut, il est 8h.
2: Ambalama wa wala songa dama ka tsaba dama ka dumuni ka rabu mariya ka dumin sabula ne sabu ni mo fa rabu mari ba wole badan ya ne kun ya la ka tsaba den ki bayan gile fa ka rabu dumin ne ki wajen folle anabara ye sakuna bara to ba yira fa ni ba ka rabu dumin na sakuna bara ye ana janan ko ye ana ka bunya ko ye ka baka rajo la ka rabu dumin ne ki wajen mala a wake bela gile fa dumin se o mu ko ba o mu so sunguru o be gen wole be o ko nya la ka nyon dumin ka rabu kuna wole ki ba dima ye badan ya kunya sabula to ala wole ni wati la ka ya bela gen la min ba fe ka dadi ki maria ma ka barke ala nya fe ne kisa to go ye to ka se ala jo maria la ka to go bo ne bunya ye ko ta bara wol ma ka nya maria la ko ba ala dima ala sa kuna ye to ba fe ka wole ki ala men ba ko fe ani kambiru mo fe min ba fe ka ke temisi ye abena to ka ke bra fa abena min ba ka mi mi ki ala jo la jana ko ye ka ja ya ba ka ni ke ka bana ata wati ma ko be jenken wole kana si argio mala ka bania kwa fo ka to bo dana ya la kan ya la sa ba wole ma fe mi ba se ka ndundo kan ya bara la aya se kono bara la ma ti ka dana bara la a be wole ke argio maria la wo abisa argio ma ka to wo sebe a be ni fe abo nya ma fe kan ni ke ma kan ni ke be wole ma be ka be kono wole ma ta la mi ke ra ba de mi mi be ka bara ke ala ye a be bar gen wole kana si ala fe ka ba de ka argio ye ni wa sabla aya mbal mo ni ke ba ge ma fe ka la ba bi wo di yiwatin la kalin wati sako yana sako ye ana jana ko ye alaka ambato alaka sabati jana ko la amariya sumaka dina barka abafo

N balimaw nin kɛ b'a kɛ n b'a fɛ ka laban bi waati la ka bɛn waati sago yan n'a sago ye a n'a diyanako ye ala k'an bato ala k'an sabati diyanako la a ma yasa ka dɛmɛ barika la a b'a fɔ.

An balama wa ala sɔngɔ d'a ma ka sebaya d'a ma ka dumuni kɛ arajo mariya ka dɛmɛ sababu la nin sababu ɲuman fɛ arajo mari b'a wele badenya ne kɔniya la ka baden kibaru gele fɛ ka arajo dɛmɛ ne kiwa jɛnfɔli ani baara ye sako n'an baara tun b'a yira an fɛ min b'a ka arajo dɛmɛ n'a sako n'an baara ye an'a diyanako ye an'a ka bonyako ye ka barika arajo la ka arajo dɛmɛ ne kiwa jima la a wele kɛ bɛɛ lajɛlen fɛ denmisɛn o mɔgɔkɔrɔba o muso o sunkuru o bɛɛ lajɛlen welelen bɛ o koɲa la ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka arajo kɔnɔ wele kiwa jima ye. Badenya kɔnɔya sababu la sɔn a b'a wele nin waati la ka yɛrɛ bɛɛ lajɛlen la min b'a fɛ ka da di mariya ma ka baara kɛ ala ɲɛfɛ ne kisa tɔgɔ ye o ka se arajo mariya la ka o tɔgɔ bɔ ne bonya ye k'o taa baara walima ka ɲa mariya la ko b'a la dɛmɛ ala sakona ye sɔn a b'a fɛ ka wele kɛ a lamɛnbagaw fɛ ani kanbilenw fɛ min b'a fɛ ka kɛ tɛmisi ye a bɛ na min b'a fɛ ka kɛ bilen fɔ a bɛ na min b'a ka min kɛ arajo la diyana ko ye ka diya yɛrɛ b'a ka nin kɛ ka bɛn n'a a taa waati ma k'o bɛ jɛn. Kɛ wele ka na se arajo mariya ka badenya kuma fɔ k'a tɔgɔ bɔ dɔnniya la kanuya la sɔn a b'a wele n b'a fɛ min b'a sɔrɔ ka dundo kanuya baara la a yɛrɛ sakona baara la mati ka dɛmɛ baara la a bɛ wele kɛ arajo mariya la a bɛ se arajo mariya ka tɔgɔ sɛbɛn a bɛ min fɛ a b'a fɛ ka nin kɛ n b'a fɛ ka nin kɛ bɛɛ walima bɛ yen k'a bɛɛ kɔnɔ walima t'a la min kɛra badenw min bɛ ka baara kɛ ala ye a bɛ bɛɛ lajɛlen wele ka na se ala fɛ ka badenya kɛ arajo ye nin waati sabu la a y'an balimaw nin kɛ b'a yɛrɛ fɛ ka laban bi waati la. Kabin wati sako ya nasa koye, ana jana koye, ala ka mbato, ala ka sabati, jana kwa la, amalia chumika dina barakala.